Ойш Күлләрне, Самар Али, Сермаз Мун ва Позитив Доткязин. Уикенд Шоу. Рустам Бекева Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбекова Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит